0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka taba dama ka dumin ka rabu mala ka dumin sabu la ni sabu ni ma fa rabu mala ba wale badan ya ne kunya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumin ki wa jan folle ana bara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka ba ka rajo la ka rabu dumin ki wa jima la a wake bela gile fa dumin se o mu ko ba o mu so sunguru o be gile wele be o ko nya la ka nyon dumin ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de me ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambro fe me ba fe ka ke te mi si ye abena me ba ka ke bi fa abena me ka me ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bena ata watima ko be gen ken wole kana sar gi mara ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kona bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara gi mara ya la wo bi sar gi ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sar la fe ka ba dun ka ara gi ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sun ka dinan barka abafo
3: tout de suite la bonne nouvelle en baoulé.

An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma, ka sebaya d'an ma, ka dumuni kɛ arajo Mali ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Mali b'a wele badenya ani kanuya la, ka si baden kɛ baden kelen fɛ, ka arajo dɛmɛ ani kibaruya fɔli ani baara ye sago n'an baara. Tuma b'a yira an fɛ min bɛ ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye, a n'a diyanan ko ye, a n'a ka bonya ko ye, ka barika arajo la, ka arajo dɛmɛ ani kibaruya duman la, a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ, denmisɛn o, mɔgɔkɔrɔba o, muso o, sunkuru o, bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o ko ɲɛ la, ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ka arajo kuna wele kibaruya duman ye. Badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sa kɔnɔ ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbelenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ wele ka na se arajo Mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Mali la a bɛ se arajo Mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la ka bɛn ni waati sago ye n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fo.